0: 军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘，天下兵に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこのやからは神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出るのに、いつも貴様らはやつに負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除。言ったはずだ、梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を犯すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 队长，
1: 队长，
2: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
2: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
2: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
4: 能怎么回事啊？
3: 这刘景怡的事儿我还没招呢，丫头添什么乱。
0: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
2: 这是区委的命令，谁也别多废话。
5: 局座，电台那个电台又出现了。
6: 林勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイどころの騒ぎじゃない。
7: 私の不徳の致すところであります。
6: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
8: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
6: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
8: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
6: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
8: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
6: 何だ。
8: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
6: なぜそれを知ってる。
8: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
6: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
9: はっ。
10: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。上。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: 我干嘛来了？どういうことだ？見つからないのか？早く探せ！早くしろ！早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事して、バカ者が！
3: 分手整个酒店、所有房间都要查！一个都不能放过。

0: すいません、まったくもってはずだ。
1: 失礼、武田さんですか？
2: 誰だ？
1: 情報局、ドゥシャファンです。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
0: はい。
2: バカ者が。
0: は。
3: 快走。慢点。站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
4: 刚才不是查过了吗？
3: 少废话，走。哎
4: 哎，
3: 走。
4: 你。
3: 快点。
4: 走就走。
3: 快走。

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 还有你，
3: 来来来，过来，你跟玉哥来。
2: 来来来，
3: 慢点，
1: 你过来。
4: 哎，别躲我有。
3: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 哪这茫茫人海的上哪找去了？
5: 梁飞呢？
1: 我是上午去几个病房看看，然后问他们通透，现在没见着人，不知所以然。
5: 走，我们去看看。
3: 哎呀，你这啥？你啥事儿？出去近点地方。
4: 你还跟这闲蛋打我小人呢？
3: 来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっは
9: っ、急げ急げ。
10: あそこにいるぞ。
11: あそこにいるぞ。
12: あそこだ。
13: おい、
14: 急げ急げ。
15: おい、おい、
16: 早く早く。

0: 能脱离吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呢？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。
1: 怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
1: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
3: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
1: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了还跟这儿着什么急？
3: 我不是着急呀，是恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，西亚平为了救梁飞
2: 也奋不顾身。
1: 我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的大鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真不是。
3: 对呀，
1: 老文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子的。
6: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
7: 武田君、ジーナの元凶は君もご存知だろう。
6: はい。
7: なんだね、そんなに重要な書類とは。
6: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
7: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
6: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
7: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
6: はい。
7: 誰が盗んだか知ってるか。リャンフェイ。
6: リャンフェイ？
7: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
6: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
7: 座敷計画？
6: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
7: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
6: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探しさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るなリャンフェイのやつは、貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。

0: Dio, è la fea hoi.
1: いません。
2: 何？
3: 報告。両名は秘密病院で女8の5月ドン隊長が追撃中で隊長に増援と。
2: またヤンフェインでやられたか。消えに行くぞ。急げ。
3: はい。
4: お前は部隊の職員。
2: 行くぞ。
3: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。お願いします。早く早く。急げ。
1: 快快快快！往里冲！快！
5: 红剑湖！
1: 快快快往里冲！前面一往回滚！
3: 捕まえろ！捕まえろ！快点！快！
0: 快快快！
1: 三下！
0: 三下！
1: 三下！
0: 小心点，走！
6: 别动！走！
0: 别动！
6: 出来！
0: 都别动！
6: 出来！
0: 快
6: 快快！
0: 坐这边。
6: 滚！滚！滚！滚！
1: 彩霞，红子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好，跟我走。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、リャンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
6: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
7: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。